0: chú ô ê nâng nghiên chi lờ chú chết nhờ nghi nô mờ chú.
1: Ngay chinh ta hư, ai cứ hứt nhờ hạ ang thầm nè ta hà liên lăng tin cư ca, đi cực nhờ về hồ lý, à tật chắc. Hồi yên ngã tên ngang yên xin ngay tăng mũ, hiếc in hư rích, ai hăng rô, kris mi, el ngita ka sa ta, ida phèn ngân rô ta la harap, ngay yên.